0: o polnoci. Bicie, trúbky a viac. FM. A tu sa končí program. Bicie, trúbky a viac.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Chrobák v hlave FM.

0: pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný. Rádio.

pokračovať ďalej.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

perfect.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.

Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.

0: problema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Rádio FM. Počúvaj.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Ak nemôžete urobiť 50 klikov, potom musíte urobiť túto 28-dňovú výzvu na cvičenie kalistenicky od lepšieho mňa.
1: Môj otec začal cvičiť kalistenický tréning a teraz vyzerá na 20 rokov na 50.
0: 20 rokov na 50. Od lepšieho mňa.
1: Od lepšieho mňa.
0: Od lepšieho mňa.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný. Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: darčeky.
1: Je to tu, začalo sa ďalšie vydanie programu s hudbou neuponáhľanou. Je tu program Tá najlepšia sobotná hudba. Z Rádia FM vás zdraví dvojica Andrej a Demeter. V tejto prvej hodine nášho programu ponúkneme nahrávky napríklad od Alahlas, budú Erika Badu s The Alchemistom, Berglova s Bartušom, Black Duck s Elenou Setien a tiež archívny chlapec. A už čoskoro nastane Tatsuro Yamashita, japonský skladateľ, pesničkár a producent, ktorý okrem iného produkoval pre Mariu Takeuchi singlový hit Plastic Love. My vám dnes od neho ponúkneme nahrávku Nostalgia for Island, nájdete na albume Pacific, ktorý vyšiel v prvej polovici minulého desaťročia. Ako druhý v bloku budú Hex. Tí budú v budúcom roku oslavovať 3 dekády od vydania albumu Ultra Pop. Práve na ňom sa dá nájsť pripravený song Kým sa obrátiš. No a v bloku bude aj Daniel Lopatin, severoamerický skladateľ, spevák a producent, ktorý vystupuje v hudbe aj ako 103's Point Never. OPN vydáva hudbu pod týmto menom od 7. roku aktuálneho storočia. My vám z jeho albumu The Fall in the Time, ktorý vyšiel pred 13 rokmi, budeme ponúkať nahrávku San Partina. Majte skvelý víkend. V Rádiu FM sa začal program Tá najlepšia sobotná hudba.

Pochádzajú z Chicaga a popri fungovaní v kapele vystupujú aj v iných zoskupeniach. Volajú sa Black Duck a tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba vám od nich ponúkneme nahrávku Funeral in my Brain. Nahrávka vznikla v spolupráci s baskickou hudobničkou a speváčkou Elenou Setien. Trio sa s Elenou stretlo ešte na začiatkom minulého roka, boli spolu na turné a nakoniec sa rozhodli nahrať spoločný album. Ten vyšiel koncom augusta, dostal meno Black Duck and Elena Setien a tu je z neho nahrávka Funeral in my Brain. Hráme z Rádia FM.

11. februára budúceho roku bude Erika Badu spomínať na vydanie svojho debutového a aj prelomového albumu Baduism. My si však dnes tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba budeme hrať z jej aktuálnej štúdiovky Before the World Blows. Bude song Crossfade. Album Erika nahrala a napísala spolu s producentom The Alchemistom. Erika vydala pred týmto albumom ostatnú dlhohrajúcu štúdiovku v roku 2010. Nový album znie výborne, tu je z neho track Crossfade v programe Tá najlepšia sobotná hudba. Sú dnes aj Erika Badu a The

si obetný baránok, keď pozeráš do zrkadla. Cítiš sa nekomfortne, ukazuješ prstom na svoje telo. Hovoríš, že cítiš, ako beží čas. Cítiš to fyzicky. A fajčíš a vyfukuješ dým, ako keby mimochodom. Pozorujem ťa, viem, že už je všetko inak. Nonšalantne si prehodíš nohu cez nohu. A nohu cez nohu. A teda smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Hovorím smutne. A teda smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Hovorím smutne.

stálica. A teraz smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Hovorím smutne. A teraz smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Hovorím smutne.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Exclusive FM.
7: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu dánska speváčka Floriansen. A v nedeľu americké hviezdy Foreigner. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
6: Exclusive FM.
8: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

Rádiu FM pokračuje program Tá najlepšia sobotná hudba. Sme tu vždy v sobotu ráno od 8. do 10. hodiny. To nás vo vysielaní bude striedať program Weekend FM. V tejto hodine čakajte nahrávky aj od Sonwold, budú Nouvelle Vague, Orbital, Bolos DJM či The Animers. A čoskoro nastane aj kombo Stephon Harris, Blackout a Casey Benjamin. Stephon Harris je severoamerický muzikant, ktorého nástrojmi sú vibrafón a marimba. Blackout je producent a Casey Benjamin je bývalý Stephonov hudobný súputník, ktorý pred 2 rokmi náhle zomrel. Album Legacy Dances nesie váhu spracovávaného smútku a má byť spomienkou práve na Caseyho. My vám z tohto albumu ponúkneme song Western Blues. Ako druhé v bloku budú Terrible Twos. Dnes bude v programe Tá najlepšia sobotná hudba, ich obľúbený track Vtedy a tam. A v bloku budú aj Cold Diamond a Mink spolu s Mr. Sophisticated Fingers. Z ich tohto ročného albumu Organ Iced sa dostane do vysielania programu Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávka It's Too Late.

Skupina The Animals, ďalšie meno programu Tá najlepšia sobotná hudba, pochádza z texaského Austinu. Tu v rádiu FM si od nich ponúkneme song U vás negras. The Animals majú zvuk, ktorý mieša žánre a podľa slov od kapely sa pohybuje medzi bujnými džungľami Kolumbie, palmami, lemovanými ulicami mexického pobrežia 60. rokov a prašnými kantínami západného Texasu. Ich debutový album Que Barbaro vyšiel v posledných dňoch prázdnin, produkoval ho Dan Auerbach a my sme z neho pre vysielanie Rádia FM pripravili song U vás negras, teda Čierne hrozno.

Ďakujem za vašu priazeň. Po 10. sa bude v Rádiu FM odohrávať program Weekend FM. Do počutia v stredu v programe s výhradne domácou hudbou v hodinovke 100% FM.

0: Hanzelová a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu dánska speváčka Floriansen. A v nedeľu americké hviezdy Foreigner. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM.
3: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
4: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
3: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
4: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
3: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
4: Viac informácií tradovanie.sk.

0: toto je nové v Rádiu FM Bad Karma Boy, pieseň Palisády, pieseň z chystaného, že vraj teda jesenného albumu, no tak uvidíme, budeme to sledovať. Pripomínam, že nová slovenská i česká hudba dnes po 18. v D2 s Nikou, Zrní, Siu, Posthudba a mnohí ďalší interpreti, ktorí v poslednej dobe niečo nové vydali, tak budú znieť dnes medzi 18. a 20. No a teraz zostaneme pri novej hudbe, ale ideme do zahraničia za ňou. Slovo Manika.
1: Music Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú nové verzie už známych skladieb, nahraných Modest Mouse, Red Boys and My Morning Jacket.

tribut kompilácie, ktorá je podstou Neilovi Youngovi. Až dva albumy Heart of Gold Volume 2 a 3 vychádzajú 6. novembra, a to aj s cover verziami od Lucindy Williams, Kurta Weila, Benjamina Gibbarda z Dead Cab for Cutie, ale aj My Morning Jacket. Tí si z tvorby Neila Younga vybrali

výberovke ešte zostávame z kompilácie, na ktorej nájdete cover verzie aj od mien ako MJ Lenderman či Devendra Banhart. Vyberáme aj prerábku skladby Barstool Blues. Do skladby z roku 75 sa pustili Modest Mouse.

pre vás majú aj Red Boys, a to na deluxe verzii ich ostatnej štúdiovky Singing to an Empty Chair. Súčasťou rozšírenej verzie albumu sú cover verzie albumových skladieb od ich kamarátov ako Wild Pink, Pop či Tax LTD. Jednou cover verziou na album prispeli aj samotní Red Boys, a to prerábkou skladby od The Market Man. Z Music Education sa lúčime so skladbou Fixed

0: ako sa vám pozdávajú noví Nothing But Thieves? Piesň sa volá A Different Kind of Happiness. Včera vydali piatu štúdiovku Straight Dogs. Tá pieseň je na tejto platni. No a kapela sa už na vás teší. V januári, v druhej polovici januára budú koncertovať aj v našom regióne. 22. Praha, 25. januára Viedeň. Takže Nothing But Thieves s novými pesničkami a o chvíľu aj naživo u nás.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant.
0: No viete, ako to myslím, že u nás. Pri nás to by bolo lepšie, keby som to takto povedal. Toto je Troye Sivan. Opäť sme pri novej muzike.
1: Party in my house, party under the...
0: Aha, aha.

0: toto je ďalšia novinka vo vysielaní Rádia FM. Tamara Kramár, Back to Earth. Ideme teraz do ulic Bratislavy, ideme objavovať diela, ktoré môžeme nájsť vo verejnom priestore. A nie len tam, oni sú aj v online databáze. Projekt sa volá Umenie mesta a je to projekt Galérie mesta Bratislavy a Rádia FM. Zuzka Lišková, kolegyňa, sa porozprávala s dvoma historičkami umenia o významných dielach, dnes teda o významných dielach sochára Jozefa Jankoviča.
1: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: V Bratislave sa nachádzajú sochárske reliefy od Jozefa Jankoviča, ktoré vznikli podľa počítačového návrhu začiatkom 70. rokov. Hoci sú vysoké až 12 metrov, nie je ľahké ich nájsť, pretože administratívna budova na Kováčskej, na ktorej sú umiestnené, stojí v slepej ulici za železničnou nemocnicou a poliklinikou a tá ju tieni. Ako reliefy vyzerajú, hovorí historička umenia a dcéra autora Sabina Jankovičová.
3: Na fasáde sú dva veľkoplošné reliefy. Basrelief, ktorý reprodukuje vtedajšiu Jankovičovú tému, ktorou bolo rozkladanie alebo množenie, deformovanie figúry pomocou počítačových programov. Čiže na tej fasáde máme figúry, ktoré sú nejakým spôsobom namnožené. Týmto spôsobom je to založené teda na línii, ktorá je v tom reliefe negatívnym otlačkom a tým pádom na tej betónovej ploche sa vyníma. Dielo bolo reštaurované ešte pod dohľadom autora niekedy okolo roku 2014, myslím.
2: Uvádza sa, že tieto reliefy sú prvými, ktoré u nás vznikli s pomocou počítačového návrhu. Podobný reliéf zobrazujúci rozfázovaný pohyb postáv sa nachádza aj na fasáde Mestského kultúrneho strediska Benedeka Čaplára v Dunajskej Strede.
3: Je to vlastne v súlade vtedy s aktuálnou tvorbou autora, ktorému učarovali tie možnosti, ktoré poskytovali vtedy tie prvé počítačové programy, že zrazu môže nejakým spôsobom pracovať s tými tvarmi a líniami a pohrať sa s tým. A toto preniesol na tú fasádu, čiže do verejného priestoru.
2: Jozef Jankovič sa výraznejšie venoval dielam spojeným s architektúrou a grafike po svojom vylúčení zo Zväzu výtvarných umelcov počas normalizácie, teda v období, keď nemohol robiť voľné sochy. Ďalší veľkoplošný reliéf, ktorý vtedy zrealizoval, sa nachádzal v Petržalke na zdravotnom stredisku Zrkadlový háj. Ako vyzeral, hovorí historička umenia Vladimíra Bingerová, doktorantka spoločného študijného programu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a Centra vied o umení SAV.
4: EKG bol hliníkový reliéf na zdravotnom stredisku a boli to také kumulované ruky, hlavy, do takej keby abstrakcie to prechádzalo, alebo do takých fáz s tým, čo on robil vtedy v tej grafike, alebo naozaj on patrí k tým pionierom, ktorý využíval počítač v umeleckej tvorbe. Tie variácie tých tvarov kumuloval do takých reliéfov.
2: Reliéf EKG z budovy odstránili pri rekonštrukcii začiatkom 90. rokov. Viaceré diela Jozefa Jankoviča z verejného priestoru zmizli po roku 1989, teda po zmene režimu.
4: Výtvarné doriešenie vstupnej haly Ligno projektu v Bratislave, čo bolo na Patronke, taká výšková budova, ale to bolo v interiéri 72, neviem, že by to existovalo. Potom Bratislavský hrad, šatňa, v interiéri tiež, veľmi zaujímavý objekt. Myslím, že on je ináč v galérii mesta Bratislavy v zbierke, že to sa im podarilo deponovať do zbierky, že nezničili to, bol z dreva.
2: Už neexistujúcim dielam patria Jankovičova plastika Strom z reštaurácie Alfa v Petržalke. Vznikla v roku 1990, ibaže na mieste vydržala len 4 roky. Kde bol strom umiestnený, hovorí historička umenia Sabina Jankovičová.
3: Reštaurácia Alfa mala vlastne takú terasu, na ktorej sa zrejme sedelo a tam mal naozaj úplne voľné dielo, taký surreálny strom s rukami odlievanými, ale to bolo vlastne okamžite po revolúcii zničené, ako sa samozrejme hneď privatizovali reštaurácie, tak samozrejme sa hneď všetko ničilo, menilo.
2: Zachované, no pre verejnosť dlhodobo neviditeľné, je veľkorozmerné reliefne dielo, ktoré sa dodnes nachádza v poliklinike Tehelná. Pôvodná budova bola postavená v roku 1986 ako súčasť Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy.
3: Dielo sa nachádzalo vo vestibule, znázorňovalo figúru, ktorá nejakým spôsobom bola rozkladaná za pomoci počítačového programu. Je to reliefne dielo, ale už pred rokmi bolo nepochopiteľným spôsobom prekryté. Vlastne obchodnou prevádzkou sa tam narobili také koje ako pre obchodíky a to dielo sa ocitlo v nejakej uzavretej miestnosti, vlastne neprístupnej verejnosti, a teda vraj by tam stále ešte malo byť, no niekoľko razy som toto telefonicky overoval, malo by to tam byť.
2: Reliéf má približne 4 metre, kruhový tvar a je vyrobený z epoxidu. Z rovnakého obdobia, v ktorom Jozef Jankovič vo svojej tvorbe umiestňoval vedľa seba namnožené línie, je aj deliaca kovová mreža v tvare ruky, ktorá bola v mestskom dome účastníkov odboja. V podniku na prízemí oddeľovala barový pult od priestorov na sedenie.
3: Raz som vlastne išla okolo, zistila som, že podnik je zavretý, to bolo nejak pred rokom 2020. Náhodou boli otvorené dvere vlastne do tej chodby a vidím, že to dielo je tam len tak hodené na chodbe. Tak som si to iba rýchlo odfotila a hneď som kontaktovala už teda zriadené oddelenie kultúry mesta Bratislavy. A dielo bolo presunuté do galérie mesta Bratislavy, pretože dielo vlastne nepatrí mestu, takže sa dostalo do inštitúcie, ktorá patrí mestu a je teda na poriadku.
2: Pri potulkách mestom môžeme natrafiť na Jankovičov zachovaný betónový biomorfný reliéf a preliezačku na Bachovej v Ružinove, ktoré tu ostali po ideologických čistkách v 70. rokoch. Priamo pred galériou mesta Bratislavy ako súčasť chodníka nájdeme autorovo dielo Podsta strednej Európe. No a tí, ktorí sa dostanú do budovy Slovenského rozhlasu, uvidia v uzavretom átriu sochu Jozefa Jankoviča s názvom Chodec.
1: Umenie mesta.

Lose Myself, LaRue u nás v rádiu FM doznela 3 minúty po 11. Andrej vás pozdravuje. Prajem vám peknú sobotu, 26. september je dnes a pred nami je dnes aj septembrový spln mesiaca. Dnes pár minút pred 19. by mal dosiahnuť plnú fázu, budeme tak môcť pozorovať jeho dokonalý tvar. Aktuálny septembrový spln mesiaca nie je taký obyčajný spln, má svoje označenie, hovorí sa mu žatvový mesiac, po anglicky Harvest Moon. Takto sa označuje spln, ktorý nastáva najbližšie k jesennej rovnodennosti. No a tá bola tento týždeň v stredu, takže aktuálny spln je vzdialený iba niekoľko dní od tej rovnodennosti. Názov pochádza z obdobia, kedy boli ľudia pri poľnohospodárskych prácach oveľa viac odkázaní na prirodzené svetlo. No a práve v tomto období súvisí s mesiacom aj jeden zaujímavý jav. Niekoľko večerov po sebe mesiac vychádza relatívne krátko po západe slnka. Rozdiel medzi časom jeho východu v jednotlivých dňoch je menší ako v iných častiach roka. Farmári tak v minulosti získali po západe slnka dostatočné alebo dodatočné ešte prirodzené svetlo, ktoré im umožňovalo pokračovať v zbere úrody. No a odtiaľ vlastne pochádza pomenovanie žatvový mesiac, alebo teda Harvest Moon. A asi dužíte, čo si teraz zahráme. Neil Young, Harvest Moon.

0: buying clothes magic.
1: eBay a Pásalieu tu v Rádiu FM, teraz tipy na večernú zábavu pri hudbe, samozrejme. Slovo má Mima.
2: Music List FM.
3: Dnes v bratislavskom KCčku hudobník Matia Miller chystá Slovak All Stars večer. Ako hudobní hostia z jeho kapelou vystúpia aj Billy Barman, Mňau Lau či Fulcrum. Počas festivalu Tradovania v Jurkovičovej teplárni slávnostne otvoria 25. sezónu cyklu Tanečný dom. O hudobnú zložku sa postarajú Lomnické čáve, Jurež Líška, Pagáčovci a ďalší. Na lodi Pingwell svoj nový album pokrstí Mišino. Doplnia ho aj Wilderness a Vojtík. V Bašte v Bardejove vystúpia Jemiaky aj Raptor Koch. V Prešovskej Christianii bude dvojkoncert Blame Your Jeans a Nereu.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Hráme si splatne, ktorá tento týždeň oslávila 35. narodeniny, mala ich vo štvrtok. Je to druhý štúdiový album Nirvany Nevermind, pieseň Lithium. 24.9.91 vyšla táto legendárna platňa. No a teraz ku kapele, ktorej tvorba siaha do ešte vzdialenejšej minulosti ako tvorba Nirvány. Ide o kapelu, v ktorej sú stále tí istí členovia od založenia v roku 1976. Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. Je to kapela U2, oslavuje 50 rokov existencie. No a predstavte si, chystajú novú platňu, nazvali ju Carnaval Duluth, vyjde 23. novembra a prvý single z nej je vonku. Pieseň sa volá Silencio.

0: takto znie nový Perfume Genius. Zahrali sme si pieseň Natural High. Ideme teraz k albumu týždňa. Vyberal ho kolega Potkan.
1: Album týždňa King Aisoba Pure Confusion.

Už sme spomínali, že na albume Pure Com Fusion hrá zo pár zaujímavých hostí. V dvoch skladbách sa tu objavuje aj americký bas-gitarista Doug Wimbish, ktorý je známy slovenským poslucháčom a divákom z minulosti ako člen kapely Living Color alebo spoluhráč speváka Wingsa. V skladbe Delange Taba sa ozve dokonca aj violončelo Ivana Hasiho, čo je dodáva naozaj veľmi špeciálnu atmosféru.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kde sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Robinzonky. Celý príbeh.
8: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
7: Robinzonky. Celý príbeh.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bulhári zadržaní po podpaleckom útoku v Mníchove boli napojení na ruskú GRU. Podľa tamojších médií skupina pôsobila zo Slovenska. Pápež Leo XIV. Na stretnutí s migrantmi vyzdvihol spolužitie v dôstojnosti a miery. Popoludní bude jasno až polooblačno, 16 až 23 stupňov. Pekné sobotné poludnie vám želá Barbara Čierna. Viaceré mimovládne organizácie v otvorenom liste vyzývajú poslancov Národnej rady, aby prijali opatrenia na podporu rodovej rovnosti a bezpečného pracovného prostredia. Na potrebu prijatia opatrení poukázal aj reprezentatívny prieskum organizácií Možnosť voľby a bez sexizmu.

0: uplatnili. Momentálne si nemyslím, že by mala byť na stole príprava nového etického kódexu.
1: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU, tvrdí to nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Píše, že skupina pôsobila zo Slovenska a plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skyton pri Prešove. Opozícia žiada od vlády a Slovenskej informačnej služby bezodkladné vysvetlenie zverejnených informácií a zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Cestujúci zaplatia od októbra za vnútroštátne cestovné vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej vozňovej triede o 50% menej. Zníženie sa bude týkať základného aj plateného zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
2: Železničná spoločnosť Slovensko po rozhodnutí vlády pripravuje úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra. Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
1: Pápež Leo XIV. Pokračuje vo štvrťdňovej návšteve Francúzska. Včera sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom a mladými ľuďmi. Varoval pred stratou ľudskosti v čase umelej inteligencie. Druhý deň začal stretnutím s migrantmi, na ktorom vyzval na spolužitie v dôstojnosti a miery. Stretol sa s nimi v parížskom diecéznom centre Maison Bakita, ktoré poskytuje prístrešie a pomoc migrantom a utečencom. Hlavným bodom dnešného programu je omša na parížskom námestí Svornosti, kde organizátori očakávajú od 600 000 do milióna ľudí. Večer pápež odletí do Lourdes. Popoludní bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 16 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor.
3: Weekend FM s Andrejom.

0: Áno, áno, Matilda Man, After the Love. 12.22, Rádio FM. Peknú sobotu praje Andrej. A teraz sa vrátime do útorkového rána na FM-ku.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Pravidelne v útorok prináša Lenka Libiaková tipy na dobré čítanie, tak poďme sa nechať presvedčiť, že toto rozhodne musíme čítať.
3: Dnes mám pre vás tip na knihu Giovanniho izba od amerického spisovateľa Jamesa Baldwina. A možno vás prekvapí, že je to jedna z obľúbených kníh herečky Zendaye. Je to príbeh o láske, túžbe, ale aj o strachu zo seba samého. Hlavný hrdina David sa v Paríži zapletie do vzťahu s Giovannim, no zároveň sa snaží žiť život, ktorý od neho očakáva spoločnosť. Baldwin túto knihu napísal už v roku 1956, ale práve preto je podľa mňa zaujímavé čítať ju aj dnes. Hovorí totiž o veciach, ktoré sú stále veľmi aktuálne. O potrebe byť sám sebou, o strachu z odsúdenia a o tom, čo sa môže stať, keď príliš dlho žijeme podľa predstav iných ľudí. Takže, keď si občas potrebujete pripomenúť, že svoj život nemusíte žiť podľa cudzieho scenára, Giovanniho izba je na to veľmi dobrá kniha.
2: A úplne rozumiem týmto témam a rozhodne sú dôležité na prečítanie si, ale čo atmosféra tejto knižky? Aká je? Nie je to ťaživé? Lebo 50. roky takáto akože téma byť sám sebou, nebolo to možno jednoduché?
3: No, nebolo to jednoduché, ale aj také knihy sa musím prinášať. Nie všetko je len tak ľahko čítať.
2: Tomu rozumiem, ale teda je to ťažoba, alebo tá atmosféra z toho prostredia to vyvažuje?
3: Vieš čo, je to trochu temné, no. Ale nie natoľko, že by ma to, aspoň mňa osobne, že by ma to nejak tak zaťažovalo. Práve naopak, presne ako si povedal, že tá atmosféra toho je veľmi inšpiratívna.
2: A teda to prostredie Paríža, aké je v tej knižke.
3: No, ty si ju prečítaj, ja ti nebudem všetko hovoriť.
2: Je aj tam Paríž úžasné mesto?
3: Paríž je všade úžasné mesto.
2: Pripomeňme ešte raz, o akú knihu ide.
3: James Baldwin, Giovanniho izba.

Zahrali sme si originálnu verziu piesne Physical. Áno, je to Olivia Newton-John, je to jej piesen z roku 1981. No a dnes, 26. septembra, by mala 78. narodeniny. Zomrela v roku 2022 táto známa austrálska speváčka, herečka a tiež aktivistka. Dnes má narodky aj James Blake, 38 rokov, Tracy Thorn z projektu Everything But The Girl má 64 a Brian Ferry z Roxy Music má 81. Tracy Thorn si hráme. A tvrdí, it's all true. Tak to asi tak bude. Všetko najlepšie.

0: Rádiu FM La Priest. Piesň sa volá Ever Know. Dávam vám do pozornosti náš nový podcast. Volá sa Robinsonky celý príbeh. Pripravuje ho Monika Kapralíková, ktorú poznáte zo štvrtkovej rubriky Rána na FM-ku Robinsonky FM. A áno, je to podcast o inšpiratívnych ženách, ktoré išli vlastnou cestou. Monika sa v týchto podcastoch bude týmto ženám venovať podrobnejšie. V každom vydaní bude mať hostia, s ktorým životný príbeh týchto inšpiratívnych žien rozoberie podrobne. V prvom vydaní bude reč o Izabele Texorisovej, o žene bez formálneho vyššieho vzdelania. Bola vedúcou pošty a po večeroch si pri svetle petrolejovej lampy písala s botanikmi z celej Európy, popri tom sa naučila 5 jazykov a vlastne bola našou prvou botaničkou.
1: Napriek všetkým tým momentom v tom jej živote, rodinné zázemie, nepodporujúci otec, neakceptácia, to, že bola viac menej vytlačená niekde na tú perifériu toho národného života. Ale ona dokázala sama, dokázala ukázať, že vie. Dokázala sa venovať vlastne vednému odboru, ktorý bol domenou mužov a ona jednoducho ukázala, že sa to dá.
0: V čom nás príbeh Izabely Textorisovej vie inšpirovať aj dnes, tu povedala historička Eva Škorvánková, prvý host nového podcastu Robinsonky celý príbeh.
2: Robinsonky celý príbeh.
3: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinsonky celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
2: Robinsonky. Celý príbeh.

0: Toľko teda Londýnčania Rip Magic u nás v Rádiu FM. Andrej, vám ďakujem za spoločnosť. 13 hodín v tejto chvíli, o pár sekúnd Mixtape FM Ronoir. Dnes ja sa na vás teším v pondelok predpoludním. Prajem pekný víkend, papa.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj geos.

tejto chvíli sa vám z Rádia FM prihovára Idajna. Verím, že máme 3 príjemné hodiny pred sebou, plné dobrej, novej, ale aj starej hudby. Typov na aktuálny víkend a už o chvíľu sa pozrieme aj do divadla na predstavenie v Žiline. Budúci týždeň ponúknem vám aj nejaké vstupenky na toto predstavenie, tak nech sa vám Víkend FM s Idajnou dobre počúva.

0: Vlog Party vydali tento mesiac nový album a takto znie Love Bombs, sme počúvali z Rádia FM. A odteraz o 4 dní v stredu 30. septembra uvedie Mestské divadlo Žilina predstavenie s názvom The Island of Misfit Toys. Toto predstavenie vytvoril režisér Tomáš Grovka Procházka spolu s autorským kolektívom priamo pre experimentálny priestor štúdia. O čom táto hra je, hovorí režisér Tomáš Grovka Procházka.
1: Island of Misfit Toys je príbeh dvoch stratených duší, ktorí sa v jeden moment v istom určitom čase a priestore nájdu, nejakým spôsobom si pomôžu a následne idú alebo neidú každý ďalej svojou cestou. Je to o kráse okamihu a o kráse spriaznených duší.
0: V The Island of Misfit Toys okrem rozprávačky vystupuje postava Rachel a tiež postava Baby Girl. Tieto postavy, ale aj celá hra sú inšpirované skutočnými udalosťami zo života režiséra. Vznikla z jeho osobnej skúsenosti so závislosťou od omamných látok.
1: Moja závislosť na alkohole bola v úplnom ako keby vrchole a bola tu určitá osoba menom Rachel, ktorá sa ma ujala a vďaka ktorej vlastne som ja našiel spôsob, ako s touto závislosťou začať bojovať a akým spôsobom sa vlastne pohnúť ďalej vo svojom živote.
0: Tak nie Rachel, ale Rachel. A ja tu mám dve vstupenky na divadelné predstavenie s názvom The Island of Misfit Toys, ktoré hrá Mestské divadlo Žilina v stredu 30.9. Ak máte záujem, napíšte si o ne na studio@radiofm.sk. Zaujíma ma, ako by sa volala divadelná hra, ktorá by bola na motívy vášho života. studio@radiofm.sk.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 13 rokov má už táto pieseň. Pochádza z albumu z 2013. Šero. Skladba sa volá Tunel a interpreti Bratři Orfové. Dáme si ešte niekoľko pesničiek a potom sa pozrieme na náš aktuálny album týždňa, ktorý vyberal Potkan a tento raz bude mať ghanské korene.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Chrobák v hlave FM.

0: Šupková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: 21. storočí je dobré udržiavať niektoré tradície svojich predkov, ale zostať pritom otvorený novým vplyvom. Taký odkaz z jednej zo skladieb, ale v podstate podľa toho, ako znie aj celého albumu, ktorý je tento týždeň našim albumom týždňa a ktorý vyberal Potkan.
1: Album týždňa King Aisoba Pure Confusion.

spomínali, že na albume Pure Confusion hrá zo pár zaujímavých hostí. V dvoch skladbách sa to objavuje aj americký bas-gitarista Doug Wimbish, ktorý je známy slovenským poslucháčom a divákom z minulosti ako člen kapely Living Color alebo spoluhráč speváka Wingsa. V skladbe Delange Tabasa ozve dokonca aj violončelo Ivana Hasiho, čo je dodáva naozaj veľmi špeciálnu atmosféru.

0: Radio FM 1 z Pulp Fiction, Girl, You'll Be a Woman Soon od Urge Overkill. No a teraz už iná kinematografia. Bud Spencer a Terence Hill boli viac než len duo hercov. V 70. a 80. rokoch práve oni definovali jeden zo spôsobov tej najčistejšej a najpriamočiarejšej filmovej zábavy. Budovi Spencerovi a Terenceovi Hillovi je venované aktuálne vydanie podcastovej série Encyklopédia popkultúry kolegov Hubináka a Malíčka. No a Jurko Malíček vám teraz vysvetlí, čo majú Bud Spencer a Terence Hill spoločné s maďarskou kinematografiou.
1: Postavy, ktoré dabovali Buda Spencera a Terencea Hilla do maďarčiny, začali od roku 1980 nakrúcať vlastné filmy. Ištván Bujtor, teda maďarský herec, ktorý daboval Buda Spencera, sa v tej postave zjedol natoľko, že teda nielen sa na neho podobal, ale začal nakrúcať spolu s Andrášom Kernom podobné filmy ako Bud Spencer a Terence Hill. Tie filmy sa navyše občas objavili aj v našej distribúcii.
0: A ako to je s hudbou vo filmoch tejto legendárnej dvojice? Hovorí kolega Hubinák.
2: Keď sa povie Terence Hill a Bud Spencer, tak mnoho ľudí si vybaví aj konkrétnu hudbu. Za tými najväčšími hitmi stoja Oliver Onions. Nie je to tak zvláštne, nie je to jeden spevák a nie je to dokonca ani nejaká kapela, ale dvaja bratia, Guido a Maurizio De Angelisovci. Talianskí skladatelia, aranžéri, multiinstrumentalisti a rovnako aj speváci. Carry me for fun in my buggy.
0: A máme tu rovno aj hudobnú ukážku. Aktuálne vydanie podcastovej série Encyklopédia popkultúry nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: z Rádia FM Rakúšania Hvob, alebo I Hear Oys Over Boys. A už o chvíľu si počujeme správy.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Bolo 15 hodín.
7: Správy Slovenského rozhlasu.
8: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady k skupine napojenej na ruskú rozviedku. USA a Čína sa dohodli na vzájomnom znížení ciel a na dialógu o umelej inteligencii. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 18 až 23 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Opozícia žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Reaguje tak na zistenie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, podľa ktorého dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove mali byť súčasťou skupiny pôsobiacej zo Slovenska. Mária Kolíková z SAS hovorí, že rokovať by mal aj parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS.
9: Toto ukazuje nespôsobilosť premiéra okamžite prestúpiť pred verejnosť a on nás mal predsa informovať o tom, že na Slovensku je podozrenie, že sa mali pripravať takéto útoky ruskou tajnou službou organizované na ciele na Slovensku a v ďalších krajinách Európskej únie.
8: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD spochybnil nemecké spravodajské zložky a nerozumie, prečo hovoria novinárom o svojej činnosti.
10: Nejaký nemecký denník N nám tu povie nejakú štartovaciu tému a vy ju začnete šíriť. Tu prebieha proces vyšetrovania. Ak bude treba, dostane aj premiér informáciu o potrebe zvolať Bezpečnostnú radu.
8: Skupina mala tiež stať za prekazaným útokom na dronový závod Skyeton pri Prešove. Polícia reagovala, že sa k medializovaným tvrdeniam o možnom napojení konkrétnych osôb na zahraničné spravodajské služby nebude vyjadrovať. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po washingtonskom samite obe strany. Čína zároveň súhlasila, že v nasledujúcich 2 rokoch dovezie zo Spojených štátov najmenej 10 miliónov tón uhlia. Krajiny sa dohodli aj na výhodnejšom colnom režime pre tzv. Necitlivý tovar v hodnote 30 miliárd dolárov v každom smere. Nový veľvyslanec Juhoafrickej republiky vo Washingtone má osobný dôvod spochybniť tvrdenie Donalda Trumpa o genocíde beložských Afrikáncov. Rolf Mayer v rozhovore pre BBC povedal, že práve jeho pôvod mu dáva oprávnenie takto sa vyjadriť. V 90. rokoch patril k hlavným sprostredkovateľom ukončenia apartheidu.
11: The notion of a mess. Predstava o hromadnom útoku na Afrikáncov bola skreslená tými, ktorí túto správu šírili. Sám som Afrikánec z Južnej Afriky a môžem povedať, že som nič také nikdy nezažil. Zdroje teda žiaľ skreslene prezentovali niečo, čo jednoducho neexistuje. Počas uplynulého roka som sa mnohých ľudí vo Washingtone spýtal, odkiaľ tieto zavádzajúce informácie pochádzajú. A úprimne povedané, nikto na to nemá jasnú odpoveď.
8: Pri samovražednom útoku na severozápade Pakistanu zahynulo najmenej 11 ľudí a ďalších približne 30 utrpelo zranenia. Útočník odpálil vozidlo naložené výbušninami pri policajnom kontrolnom stanovišti. K zodpovednosti sa prihlásilo hnutie Tehrík Talibán Pakistan. Jeho vplyv výrazne vzrástol po návrate afgánskeho Talibanu k moci v roku 2021,

0: 18 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Helgas.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda vo Vysokých Tatrách aj na Kysuciach. Pokračujeme dopravou. Za Ždiarom smerom na Spišskú Belu sa v zákrute zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na ceste číslo 11 na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Žilinu sa pri privádzači zrazili dve autá. Blokovaný je tam pravý pruh, krátko sa zdržíte a na výjazde z obce Komoča na Zemné zrazilo auto cyklistu. Rátajte s obmedzeniami. Pripomíname, že na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka je cez mesto, obmedzenie je naplánované do zajtrajšieho popoludnia. Mobilný radar modré BMW sa presúva medzi Senicou a Jablonicou a stacionárne merajú v Petrovej Vsi smerom na Holíč a v Detve pri Kostole obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

včera vyšiel album, z ktorého je aj táto pesnička Your Love is Electric od Američana Leona Bridgesa. Pozdravujem aj po 15. z Rádia FM a v tejto hodine vám zahrám aj Tolstoy, The Cure, či hneď teraz Pink Floyd.

0: festivalu v Cannes už aj do slovenských kín prichádza dokument Zápas storočia o jednom z najznámejších futbalových zápasov v histórii. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Je to iba futbal, alebo ide o niečo viac? Kulminácia športovej rivality medzi dvoma štátmi je veľmi často naviazaná aj na spoločensko-historický kontext. Prirodzene aj preto sa príbeh filmu Zápas storočia nezameriava len na samotných 90 minút na trávniku. Prenesieme sa do roku 1986 na aztécky štadión v Mexico City. Vo štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale sa tu stretli Argentína a Anglicko. Len 4 roky pred týmto zápasom sa krajiny ocitli vo vojnovom konflikte o Falklandské ostrovy. Proti sebe vtedy na diaľku stáli Margaret Thatcherová, britská premiérka prezývaná Železná Lady a Leopoldo Galtieri, vodca argentínskej vojenskej chunty. Vojna trvala krátko a skončila neúspešne pre Argentínu. V čase zápasu však stále hrozilo vypuknutie nepokojov. Média, ako aj vedenie oboch krajín, sa naplno snažili emócie udržať na úzde. Hráči tak mali prísne zakázané vyjadrovať sa k politickej situácii.
3: Es solo fútbol y punto.
4: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
5: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
2: Režisérska dvojica Juan Cabral a Santiago Franco sa k legendárnemu zápasu vracajú po 40 rokoch. Prostredníctvom archívnych záberov a spomienok bývalých hráčov rekonštruujú nielen samotný zápas, ale aj atmosféru a rivalitu medzi krajinami. Samozrejme, nechýba ani legenda futbalu Diego Maradona. Najprv jeho kontroverzná Božia ruka, následne moment, ktorý sa do dejín futbalu zapísal ako gól storočia. Maradona však nebol jedinou hviezdou zápasu. Film sa vracia aj k ďalším momentom stretnutia a zároveň ukazuje, ako sa futbalu podarilo preniknúť do svetových dejín.
6: That feeling that you're being part of something that goes beyond sport. An infinite match.
2: Film Zápas storočia je práve v kinách.

0: 15 hodín 30 minút máme v tejto chvíli a ja som ešte predtým dostala mail so znením: Čauko, dalo by sa prosím ťa, ďakujem. Písal náš pravidelný poslucháč Robert a pýta si eBay, takže si ich zahráme. Vyhrávala som aj zdravicu, ktorú som so sestrami Diazovými nahrala v 2015 v Trenčine na festivale Pohoda, takže takto sa nám odvtedy z času na čas pozdravia.
1: We are eBay!
2: Thank you for having us.

0: Sme radi, že víkendujete s Rádiom FM. Už sme vám dali niekoľko tipov na víkend, naposledy filmový v podobe snímky Zápas storočia. Dnes ho napríklad budú premietať v kinách v Bratislave, v Stupave alebo v Trnave, to ešte stíhate. Ale dajme si aj niekoľko tipov na budúci týždeň a slovo má David Zahradníček. Infolist
1: FM. Budúcu stredu sa do košickej tabačky vráti podujatie Vedecká kaviareň. Tentokrát sa bude diskutovať o školstve, vzdelávaní a učiteľoch, ktorí vyučujú deti z marginalizovaných komunít. O výsledky svojej vedeckej práce z tejto oblasti sa podelí Michal Kentoš zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Vedecká kaviareň začína v stredu o 18. hodine. Infolist FM. Najbližší piatok sa v Novej synagóge a Rosenfeldovom paláci v Žiline otvára výstava Výtvarné spektrum, do ktorej sa zapojili neprofesionálni umelci. Viac o podujatí povie Marek Adamov.
2: Na výstave máme viac než 150 diel od viac než stovky autorov. Je to veľmi nesúrodý súbor a rôznych vecí od grafík, kresieb až po malby alebo priestorové objekty. A preto je vždy výzvou, ako takúto výstavu nainštalovať, tak aby to dokopy dávalo zmysel.
1: Výstava Výtvarné spektrum potrvá až do konca októbra. Infolist FM. Už budúci piatok štartuje v Bratislave medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc. Do hlavného mesta opäť prinesie monumentálne objekty, interaktívne inštalácie, imerzívne prostredia či hravé intervencie. Súčasťou podujatia bude aj dielo oslavujúce prvé rozhlasové a televízne vysielanie na Slovensku. Témou tohto ročníka bude napätý a komplexný vzťah medzi prírodou a technológiami. Umenie rozžiarí Bratislavské ulice do budúcej nedele. Následne sa festival presunie do Košíc. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: A takýto výlet do 92. nie je háda márny, to božne v poslednom období, keď sú 90. roky opäť in. The Cure sme si hrali aj high. No a teraz opäť zastávka pri jednom z podcastov Rádia FM. V 37. časti podcastovej série Pozor spoiler sa kolegovia Hubinák a Malíček venujú filmu Stalker. Vznik tohto filmu od režiséra Andreja Tarkovského sprevádzali problémy, že aké priblíži Jurko Malíček.
1: Tie jeho témy, ktoré sú do veľkej miery spojené s vierou a s nejakým metafyzickým hľadaním podstaty sveta, nezodpovedali celkom sovietskému obrazu sveta, toho vedeckého materializmu. Takže on síce v sovietskom svete tvoril, ale musel sa permanentne vyrovnávať s nástrahami cenzúry, vôbec s tými vlastne problémami tej totalitnej krajiny. No a Stalker je jeho posledný film, ktorý teda nakrútil v Rusku, respektíve v Sovietskom zväze.
0: A kolega Hubinák sa aj v tomto podcaste venuje použitej hudbe.
2: Prvú verziu soundtracku Tarkovský odmietol, pretože sa mu zdala príliš normálna. Chcel niečo, pričom by nebolo úplne jasné, že či je to hudba, alebo teda zvuky. No a tak teda Artomiev si sadol za syntetizátor s názvom Synthi 100 a kombinoval v ňom rôzne elektronické zvuky s akustickými nástrojmi. Strašne to potom ešte aj deformoval. V samotnej zóne je to veľmi zvláštne taktiež, pretože neexistuje tam nejaká hudba, ale tá zóna je ozvučená, dá sa povedať, vodou. Počujeme tam rôzne kvapkanie, sú tam rôzne potôčiky, kaluže, steká tam voda a prichádza aj nejaký vietor a ďalšie zvláštne zvuky a toto všetko vytvára soundtrack.
0: Aktuálne vydanie podcastu Pozor spoiler nájdete v podcastových aplikáciách a tiež na audio stvr.sk.

0: A ešte jeden výlet do roku 90-tých, aj keď toto je už koniec 90-tých, Mr. Scruff a 7-minútový Get the Move On nám znela v Rádiu FM. No a po 16-tej vám zahrám aj také mená ako Adela, Supa alebo Chemical Brothers. Stačí zostať naladený na Rádiu FM.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Robinzonky. Celý príbeh.
8: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
7: Robinzonky. Celý príbeh.

Vrila sa veru pod kožu aj mne táto Ain't in LA od Adély a nie je to jediná skladba, ktorú som si od nej obľúbila. A hlavne som nebola sama, hej. A čo nový týždeň, to nový úspech na svetovej úrovni. Adéla je po debute na mieste 4 v americkom albumovom rebríčku aktuálne v

je vzhľadom na to, že ozaj celú show pretancuje. Ona sa to nezdá, ale mnohé tie pohyby vrátane baletných vôbec nie sú jednoduché. Takže za mňa určite áno, držíme palce dobrému popu aj z Rádia FM. Pozdravujem aj po 16. Idajna sa vám venuje dnes popoludní a už o chvíľu sa pozrieme na iné živé koncerty, ktoré sa nám ponúkajú, či už v éteri, alebo v slovenských kluboch, pretože už pomaly sa zvečernieva.

0: A toto už bola letná spolupráca dvoch veľmi príjemných mien, Nia Archives a George Smith. Aj osve sú príjemné, tak prečo by neboli spolu? I Get Me Down sme počúvali v rádiu FM. No a celý nedávny album od Nia Archives nájdete pod názvom Emotional Junglist. A teraz už mená, ktoré v týchto dňoch vystupujú naživo.
1: Dnes v bratislavskom KC-čku hudobník Matia Miller chystá Slovak All Stars večer. Ako hudobní hostia z jeho kapelou vystúpia aj Billy Barman, Mňau Lau či Fulcrum. Počas festivalu Tradovania v Jurkovičovej teplárni slávnostne otvoria 25. sezónu cyklu Tanečný dom. O hudobnú zložku sa postarajú Lomnické čáve, Jurež Líška, Pagáčovci a ďalší. Na lodi Pink Whale svoj nový album pokrstí Mišino. Doplnia ho aj Wilderness a Vojtík. V Bašte v Bardejove vystúpia Jemiaky aj Raptor Koch. V Prešovskej Christianii bude dvojkoncert Blame Your Jeans a Nereu.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Radio FM Slupa so staršou skladbou, ale presne včera vyšiel na celom novom albume od iného MC-ho, ktorého by som chcela spomenúť. Ak ste náhodou nezachytili, Vec má od včera nový album s názvom Jubilantom. Ja som ho ešte nepočula, ale videla som tracklist a viem, že sú tam aj Supa, Zverina, Pokimán, Detonate či Tono S. Nech spomeniem aspoň niekoľkých, tak už si to môžete vypočuť, vraj na všetkých streamoch je to hore. A keby ste mali záujem o nejakú živú hudbu, tak túto budeme vysielať už o takú pol hodinu v Rádiu FM.
1: Exclusive FM. Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie znel v sobotu dánska speváčka Floriansen. A v nedeľu americkej hviezdy Foreigner. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
2: Exclusive FM.

0: Rosie Lau in my head z Rádia FM, v ktorom vzniká ďalší podcast Robinsonky celý príbeh. Možno vám tento názov niečo pripomína. Robinsonky FM je totiž štvrtková rubrika Moniky Kaprálikovej, v ktorej sa venuje inšpiratívnym ženám a práve nový podcast jej dá priestor, aby sa príbehom inšpiratívnych žien mohla venovať ešte podrobnejšie. V prvom vydaní podcastu Robinsonky celý príbeh bude reč o Izabele Textorisovej, žene bez formálneho vyššieho vzdelania, vedúcej pošty, ktorá si po večeroch pri svetle petrolejovej lampy dopisovala z botanikmi z celej Európy. Naučila sa 5 jazykov a bola našou prvou botaničkou. Takto na jej príbeh reflektuje historička Eva Škorvánková.
1: Napriek všetkým tým momentom v tom jej živote, rodinné zázemie, nepodporujúci otec, neakceptácia, to, že bola viac menej vytlačená niekde na tú perifériu toho národného života, ale ona dokázala sama, dokázala ukázať, že vie. Dokázala sa venovať vlastne vednému odboru, ktorý bol domenou mužov a ona jednoducho ukázala, že sa to dá.
0: Rozhovor Moniky Kaprálikovej s historičkou Evou Škorvánkovou si môžete už od pondelka 28. septembra vypočuť v podcastových službách a Robinsonky celý príbeh nájdete aj v novej audioplatforme audio.stvr.sk. Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go!

a keďže už aj jazyk sa mi začal nebezpečne zaplietať, asi je naozaj čas rozlúčiť sa. Po 17. na vás čaká koncert Floor Jansen. Moje meno je Edina Idajna Nováková a počujeme sa opäť zajtra v rovnakom čase. Zatiaľ sa majte pekne.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

0: Rádio FM. Exclusive FM.
1: Veľmi správne ste si naladili vaše víkendové Rádio FM. Ak máte chuť na kvalitnú, živú hudbu, začína sa hodinovka Exclusive FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU Európskej vysielacej únie, z ktorého vždy cez víkend, v sobotu, aj nedelu, aj takto na začiatku nádhernej jesene 2026 vyberieme niečo vkusné a verím, že na skutku zaujímavé. Dnes to bude výlet do Švédska na slávny Sweden Rock Festival, ktorý je rok čo rok naplnený veľkými menami svetovej, dajme tomu tvrdšej gitarovej scény. Zaspievala si na ňom aj neprehliadnutelná charizmatická dánska hviezda Floor Jansen. Áno, v nasledujúcich minútach zaznejú ukážky z jej soulovej tvorby, ale celkom pochopiteľne nemôžu chýbať ani hity od chlebodarcov z Fínska, legendárnych Nightwish. Dámy a páni, skvelá Floor Jansen hneď v tejto chvíli z vášho víkendového Rádia FM.

0: počúva, čo chceš.
1: Po tohle zotýke, nejaký šiaľ.

Would you be ready to face?

0: Kunstlück. Viete mena aj Fiškanče? Ja, ne?
1: Rádio FM.

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Počúvam na ten sista.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Floriansen, hviezda z Dánska, z vášho víkendového rádia FM. Floriansen s ukážkami zo soulovej tvorby a nechýbali samozrejme ani hity z tvorby Nightwish. Ako inak, veľké veci sa dnes diali v našom vysielaní a verím, že nemenej zaujímavé to bude aj zajtra v rovnakom čase, keď spolu zájdeme na rovnaké miesto Sweden Rock spolu s americkými Foreigner. Nenechajte si to uísť vo vašom nedelnom rádiu FM.

0: počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre údajné aktivity ruskej rozviedky na Slovensku opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, koalícia hovorí o útoku na vládu. Americký prezident Donald Trump zamietol iránsky návrh na otvorenie Hormuzského prielivu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a 17 až 23 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Opozícia žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu, reaguje tak na zistenie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, podľa ktorého dvaja Bulhári zadržaní po podpaľackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove mali byť súčasťou skupiny pôsobiacej zo Slovenska. Mária Kolíková z SAS hovorí, že rokovať by mal aj parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS.
2: Toto ukazuje nespôsobilosť premiéra okamžite prestúpiť pred verejnosť a on nás mal predsa informovať o tom, že na Slovensku je podozrenie, že sa mali pripravať takéto útoky ruskou tajnou službou organizované na ciele na Slovensku a v ďalších krajinách Európskej únie.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD spochybnil nemecké spravodajské zložky a nerozumie, prečo hovoria novinárom o svojej činnosti.
3: Nejaký nemecký denník N nám tu povie nejakú štartovaciu tému a vy ju začnete šíriť. Tu prebieha proces vyšetrovania. Ak bude treba, dostane aj premiér informáciu o potrebe zvolať Bezpečnostnú radu.
1: Skupina mala tiež stať za prekazeným útokom na dronový závod pri Prešove. Polícia reagovala, že sa k medializovaným tvrdeniam o možnom napojení konkrétnych osôb na zahraničné spravodajské služby nebude vyjadrovať. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul sa dnes na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretol so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. O schôdzku podľa agentúry TASS požiadalo Nemecko. Sergej Lavrov sa naposledy so svojím nemeckým kolegom stretol v januári 2022. Americký prezident Donald Trump odmietol najnovší iránsky plán na otvorenie Hormuzského prielivu a koniec vojny. Zopakoval, že Teherán nesmie mať jadrovú zbraň. Píše o tom americký denník Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov, podľa ktorých Donald Trump svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania Iránu po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, ráta s opätovným otvorením Hormuzského prielivu a obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Letisko v talianskej Katánii opäť obmedzilo prevádzku pre sopečný popol Zetny, ktorý siaha do výšky 3 až 4 km. Prílety a odlety sú zatiaľ pozastavené do zajtrajšieho poludnia. Cestujúci zaplatia od 1. októbra za vnútroštátne cestovné vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej vozňovej triede o 50% menej. Zníženie sa bude týkať základného aj zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkoch. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
1: Zníženie sa nevzťahuje na cestovné v prvej vozňovej triede, medzinárodné cestovné, ročný sieťový lístok Maxi Classic, miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, príplatok na vlaky vyššej kategórie, poplatok za servis ani na doplnkové služby, napríklad prepravu psa, bicykla alebo batožiny. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, v noci a predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 8 až 3 v údoliach do minus 2, cez deň 17 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor.
0: Rádio FM D2 FM.
5: Peknú sobotu v spoločnosti Rádia FM. Po 18. už pre vás máme slovenskú a českú hudbu v programe D2 FM, v ktorom si dnes dáme ukážku z albumu, ktorý tento týždeň krstili Posthudba. Čakajú nás aj Athena, Chlebová, Siu či Sazu a MC Shady, ale aj Zrní a skladby ich čerstvého len tento týždeň vydaného albumu. Nech sa vám aj dnes dobre počúva z programu D2 FM. Pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

Počúvate Rádio FM, sobotné večery, aj ten dnešný patria u nás novinkám zo slovenskej a českej hudobnej scény, no a tá, ktorá je za nami, tak tá bola dokonca československá. Niva a Fulcrum sa spojili na skladbe High. Pokračovať budeme s dvojicou Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková, dáme si aj priestor Kvietu či projekt Lolokár a o chvíľu vám predstavíme aj čerstvý single dvojice Sahzu a MC Shady. A teraz ok nás aj Siu a ukážka z jej pripravovaného albumu, toto je 3-4.

0: aj Frankie and the Deadbeat ste počúvali od nás z Rádia FM z ich jesnej štúdiovky Sometimes Drunk, Always F'd Up. Sme si dali Not Easy to be Found. Poďme z českej hudobnej scény na tú slovenskú. Do pozornosti vám dávame čerstvý single dvojky Sahezu a MC Shady. Za vznik ich spoločného singla Bacha dokonca tak trochu môže aj Rádio FM. Viac prezradí MC Shady.
1: Je to taká oslava hudby UKG. Pre mňa osobne napríklad, ja som tento štýl ako DJ hrával tak 20 rokov dozadu, no a vtedy to bolo veľmi výnimočné. Bolo na to aj málo poslucháčov. Teraz vlastne, keď som sa vrátil na scénu, tak už tento štýl si žije super životom, ľudia sa na to bavia. No a vlastne som rád, že Sahezu robí takýto zvuk, že máme na Slovensku takýto zvuk. A že aj vďaka FM-ku sme sa spojili, pretože Sahezu ma počul, keď som hral vlastne v ráde na FM-ku UKG. No a môžeme robiť takýto garage na Slovensku, môžeme byť súčasťou tejto scény.
0: Z D2 FM posielame dvojku Sahezu a MC Shady a ich Bacha.
2: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: V programe D2FM hrali Zrní. Ak sa to, čo ste počuli, páčilo, treba siahnuť po ich novom a veľmi vydarenom albume Love You, Love You. A pri albumových typoch ešte zostávame, akurát vymeníme Česko, opäť je za Slovensko. Pred nami je dvojca Jan Boleslav Kladivo a Tina Terková. Jeseň rozbiehajú vydaním spoločného albumu Si slnko, keď vychádza. Viac o ňom prezradí Jan Boleslav Kladivo.
1: Pamätám si, ako Tina Terková počúvala pesničku Virtuálna réva v podaní virtuálnej speváčky Antonie Rosenborg a povedala, že táto pesnička jej príliš nesedí. Práve Tina bola veľkou fanúškou Antonie a keď povedala, že to zaspieva lepšie, tak som sa pousmial. Keď sme nahrali druhú pesničku Máš ten vietor rád, bolo jasné, že skúsime nahrať album. Pesničky vznikali každá okolo mesiac a pol, niektoré mali 30-40 mixov, dokonca s rôznymi nástrojmi, ale napokon sme vždy našli tú pravú verziu. Zvolili sme pomalšie tempa, spojenie modulárnej elektroniky a živých nástrojov a transparentné aranžma. Páčil sa nám dominujúci basový bubon bez basgitarovej linky, v popredí spojený s vokálom. Texty vychádzajú z protirečení, v ktorých sa ocitol náš život, v ktorom akoby jazyk strácal svoju funkciu. Album Si slnko, keď vychádza, vznikal asi 1,5 roka a dúfam, že posluchači si užijú tiež niečo z našej nahrávacej a mixážnej radosti. Aj keď je takmer nemožné zistiť, kto je slnkom, keď vychádza.
0: Z D2FM bude znieť dvojca Jan Boleslav Kladivo a Tina Terková. Ukážky z ich spoločného albumu. Z čerstvo vydanej novinky si dáme Aj keď už spíš, ale aj Čierne lemovanie.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

naladené máte Rádio FM, aj Simple Souls sme vám ponúkli v programe D2FM, ako inak s novým singlom Stardust Hoover. Do 20. pre vás vyberáme novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény, dnes ešte dáme aj novinky od kapely Priestor, Bobsana a Ateny Chlebovej. A teraz nás čaká aj česká hudobnička Kvieta a ukážka z albumu Rozkousanej sviet, toto je Signy.

0: Počúvate Rádio FM, Maténa Chlebová má pre váš čerstvý album Atentát, že stojí za to, tak o tom sme vás počas uplynulých pár minút presvedčili aj v programe D2 FM. A albumové plány má aj domáca kapela Priestor. Z pripravovanej novinky len pár dní dozadu premiérovali single Popol. Viac o ňom prezradí Dominika Zdražilová.
1: Je to taká hravejšia, tanečnejšia, rytmickejšia vec, ale stále má taký ten náš charakteristický trošku temný podtón. Čo sa týka inšpirácie a samotného vzniku, my sme sa v texte pozreli na taký ten vnútorný nepokoj a zahrávanie sa s emóciami a na ten pocit, ktorý človek má, keď má nejaký strach z niečoho neznámeho, ale postupne sa vlastne od neho dokáže nejakým spôsobom oslobodiť. V tejto skladbe najskôr vznikol elektronický podklad, ktorý vytvoril Radko Činčura a až potom sme vlastne začali vytvárať nejaké melódie s pevou a začali sme sa hrať s textom a ten text sme naozaj veľmi brúsili, aby nám všetko sedelo, ako je to už pri nás zvykom. Celú skladbu sme napokon nahrali u Maťa Turcera v štúdiu a bicie nám do nej nahral Mišo Fedor, ktorý tú skladbu samozrejme ako vždy to on vie veľmi pekne povzdvihol. A na tejto skladbe je zvláštne to, že vlastne prvýkrát je tam počuť naozaj aj Radka a Radko nahral do tejto skladby svoj šepot, takže keď budete počúvať pozorne, tak si to určite všimnete.
0: V programe D2 FM bude znieť novinka od kapely Priestor. Toto je ich Popol.
2: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

hudobnej slovenskej elektronike sa venujeme v programe D2 FM. Za nami sú Blame Your Jeans, aj Deep Logic. Vďaka skladbe Closure sme vám pripomenuli jeho nedávne EP. Teraz u nás kapela, ktorá tento týždeň, teda len včera, krstila svoj akustický album a práve včera odštartovala jesenné turné. Hovorím o projekte Post Hudba, ktorým počas leta vyšiel album Post Hudba 26. Akustický album je už od včera aj pokrstený a my vám z neho hráme skladbu Slepé mouchy.

Mňa vláva aj panika. Tak vďaka tejto nedávnej novinke z našich playlistov už uzatvárame aktuálne vydanie programu D2FM, v ktorom sme pre vás aj dnes zmapovali české a slovenské novinky a urobíme tak aj na budúcu sobotu, opäť po 18. Majte ešte pekný zvyšok víkendu. Z Rádia FM vás pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

0: FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Chrobák v hlave. FM.
7: Priestor na rozhovory o spoločnosti, vede, kultúre, histórii aj technológiách. O témach, ktoré si môžu dovoliť ísť hlbšie. Som Zuzana Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
6: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.
8: Exclusive FM.
9: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie znel v sobotu dánska speváčka Floriansen. A v nedeľu americké hviezdy Foreigner. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
8: Exclusive FM.
10: Rádio FM.
11: This is the selector.
12: This is the selector. Brought to you by the British Council.
13: 2 hours of the UK's best new music.
14: Cutting edge emerging talent.
15: Grime, dubstep, folk, soul, electro. This is The Selector.

Joshua Idehan a Everything Everywhere All at Once v remixe Cosmodelica, číslo 2 Paris Paloma a Ari Rafael, a úvod ten patril Shane Spyro a nahrávke Great Expectation. Vítajte, máme pred sebou 1310. vydanie programu Selektor, takmer celé, a aj to dnešné bude čiastočne venované výročiu, ktoré oslavujeme, 25 rokov existencie programu Selektor a 25 rokov existencie programu Selektor aj v Rádiu FM, respektíve Rock FM rádiu. Číslo 4 je však novinka, je z Glasgowa. Toto sú Nuts a Never Gonna Be a Boxer, Corto Alto Remix.

Ďalšia novinka v playliste programu Selektor, Bavu, Scorcher a Jamie a Shell Off. V programe Selektor tu v Rádiu FM aj dnešný zoznam piesní, mien interpretov a názvy nahrávok nájdete na selektor@radio.com alebo na webe Rádia FM v sekcii Playlist. Nie je veľmi prekvapujúco. Pôjdeme teraz do Essexu, kde pôsobí speváčka Dodie. Toto je Fruit in the

JL a The Air Belongs to Us a predtým rozhovor s Goldie Rock, s niekdejšou moderátorkou anglickej verzie, teda originálu verzie programu Selector. V rámci toho mini pásma ste počuli aj Jordana Rakea alebo aj Slow Club. Goldie Rocks je Sam Hall, vlastným menom hudobná žurnalistka, ktorá študovala novinárčinu od 16 rokov. Medzi highlighty jej kariéry, ako ona hovorí, patria najmä rozhovory s The Killers a Ash. V roku 2004 sa začala venovať aj DJingu, práci v rádiu a televízii. V roku 2009 prevzala žezlo po Andre Oliver v programe Selector, no a vyskytovala sa v rôznych rádiách, napríklad Virgin Radio, ale aj v BBC. Poďme teraz ďalej, konkrétne k novinke od Psycho. Píše sa to vraj Psycho, aj keď to Psycho tam samozrejme zvádza. Je to novinka na značke Def Jam Records od 20-ročného Londýnčana Timmyho Akogbu. Psycho a Crush

šestica z Cambridgeu, ktorá aktuálne pôsobí v Londýne, hovorí si Ugly, a nahrávka Marina, ako ste už asi pochopili, majú radi predovšetkým post-rock so stopovými prvkami 60s, 70s, art-rocku. No a toto je Sonia Ahmed a Papadom. To je jedna z tých nahrávok, ktoré podobne ako domáca FM-ácka demovnica funguje na princípe zasielania a následného triedenia a vyberania si nahrávok do vysielania. Tentoraz je to Sony

0: of the 808.
1: Saint Ludo featuring Capitala a 808, pravdepodobná narážka na buď 808 State, hudobný projekt Grahama Massieho, alebo na hudobný nástroj od firmy Roland, predtým Biscuits a Algorithm, producent zo Southamptonu, ale pôsobí tak na trati Southampton, Toronto a možno ste si vy znalci všimli,

že nahrávka obsahuje samplu od Davida Shirea zo Saturday Night Fever z roku 1977. Skôr ako sa ozve záverečná rubrika dnešného a vlastne každého programu Selector After Dark Preview, ešte Sassy 009 a Blood Orange, to je nahrávka, ktorú už poznáte aj z denného či

You're listening to Bicep in the Afterdark Mix.

rámci 25-ročného výročia programu Selektor na rozhlasových vlnách sme si aj v rubrike After Dark Preview zaspomínali konkrétne na rok 2011, kedy sa objavil v Selektore tento vynikajúci mix od Bicep. Na úplný záver, opäť novinka, lebo takto máme radi nielen Radio FM, ale aj v programe Selektor, Will Soul, Mark Hawkins a GJP. Toto je Do For You House Mix na záver dnešného 1310. vydania programu Selektor. Máte ešte pekný večer.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

Rádio FM.

0: Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Na najvyššom súde

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
5: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

keď slovo melodik nie je urážka. Počúvali sme track s názvom Wreck 3 z pripravovanej EPčky Paste the Wrecks, ktorá vyjde v oktobri. A tak teda dobrý večer, ahojte. Práve sa začína ďalšie vydanie programu Wilsonic FM, čiže dvojhodinovky s čerstvou, starostlivo vyberanou elektronickou muzikou, pri ktorej vás vítajú opäť Tibor Holoda a Peter Dolník.

počúvame Anthonyho Naplesa, veľmi plodný producent a DJ, pravidelne sa k nemu vraciame vo Wilsoniku. Počuli sme jeho nový dvojsingel, dvojáčkový singel, naozaj jedna lepšie než druhá, BBT a Seven. Opäť krásna, krásna vec. Už to slovo prestanem používať dnes, ale je ťažko po tom, čo nás dnes čaká. Dnes teda opäť prehľad aktuálnych noviniek, ktoré vyšli alebo vyjdú v týchto dňoch. Máme tu EPčku, mini albumy od K-Lone alebo Actress. Máme tu album od človeka menom Trapek z Chile a na záver aj akýsi ambient z fajnšmekerského labelu Room 40. Teraz ale novinka od Cosmin TRG, to je chlapík, myslím, z Rumunska pôvodne, čo robil dávno, pradávno dubstep, potom UK funky, potom všelijaké technoidy a teraz toto. Volá sa to Aerodat.

0: 5.
1: Počúvame novinku od nášho obľúbenca, chlapík menom K-Lone, človek, čo stojí za vydavateľstvom Wisdom Teeth, ktorého sledujeme už stáť od začiatku, možno 4 roky. Vydal teraz EPčku s veľmi aktuálnym názvom Have a Few Days Off. To je naozaj názov, ktorý stojí za zváženie, a my sme z nej zatiaľ počuli dve ukážky a ešte si dáme ďalšie dve, lebo je perfektná. Toto je titulná Have a Few Days Off od K-Lone.

He left me long.

A Few Days Off, tak sa volá nová EPčka od K-Lone, zakladateľa značky Wisdom Teeth. Aj minimal, aj microhouse, aj downtempo, no úplne ako pre nás. Krásna muzika. Počúvali sme teraz 4 ukážky z neho v programe Wilsonic FM. A pokračujeme novým albumom od Ectressa. Ten sa volá Radical Frame. A ja teda neviem, či som niekedy počul Ectressa s vokálmi, ale teraz je to tu. Overcore.

Actress s vokálmi, opravte ma, ak sa mýlim, ale nepamätal som si doteraz, že by mu niekto spieval na jeho nahrávkach. Počúvali sme tri ukážky z jeho novinky Radical Frame. Toto je Wilsonic FM, dvojhodinovka s čerstvou, fresh, starostlivo vyberanou elektronickou muzikou. A ideme na ďalší pozoruhodný album. Človek menom Trapek, ktorý pochádza z Chile. Budeme počúvať Microhouse, Minimal, Glitch, aj taký parádny sound design. Toto je jeho album Espacimo and Enfoque Optico.

Borko Čilan menom Trápek, my sme počúvali jeho zvukovo naozaj vyšperkovaný album Espacimo NFOK Optico. Toto je Wilsonic FM a pred nami je krásny, epický 15-minútový house music poetry, sa tomu niekedy hovorilo, niečo, čo pripomína, alebo zámerne sa približuje k Ter Temlitz, alebo teda k DJ-ovi Sprinklesovi. Toto je FKA Bursin z Bristolu a jeho From Space Between.

Wilsonic FM.

počúvame hudbu, až takú spirituálnu hudbu možno. Toto je človek z Bruselu, ktorý si hovorí Le Motel. Počúvali sme dve jeho kompozície, v ktorých sme počuli zvuky prírody, prostredia okolo nás. Ten album sa volá Pozo de Agua. Ešte raz spomeniem meno Le Motel. Le Motel bol predposledný bod dnešného playlistu. Pred nami je ešte záverečná kompozícia z fajnšmekerského labelu Room 40, Yanis Anastakasis a Peter Knight, a volá sa to Feather 5. A potom to už bude od nás všetko. Vďaka za pozornosť, ktorú ste venovali dnešnému Wilsoniku pri prehľade čerstvej elektronickej muziky. Sa počujeme opäť o týždeň na Rádiu FM v sobotu o polnoci, alebo potom hocikedy a hocikde z podcastov Rádia FM. Majte sa fajn, pozdravujú vás Tibor Holoda a Peter Dolník.